re re da ni da ni da re re da ni da ni da re ga ma ba ga ma ba da ni ni da ba ma ga ma ba da ni da ni da ba ma ga re da ni da ni da ba ma ga ma ni da ba ma ga ma da ba re ga pa ma ga re ma ga re da ni da ba ma ba da ni da re ga ma